Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalawau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten kalih pelajaran ingkang pungkasan, kita maos babagan Yusuf anak Yakub. Samangke kita badhe mirengaken pungkasanipun gesang Yakub ingkang dados tondo akhir kitab pertama saking Taurat, kitab purwaning dumadi. Yakub sakeluarga manggen wonten Kanaan, panggenan ingkang dijanjekaken Allah. Nanging Yusuf usananipun kapisah saking keluarganipun, sanes awit kepinginanipun piyambak ananging karana sedherek-sedherekipun gething. Raos gething wau dumados karena impen-impen ingkang Yusuf cariyosaken. Karena alasan wau Yusuf disati dados budak, sanajan manah kakang-kakangipun jahat, Allah tansah nulung Yusuf saking sedaya kasulitan. Malah karena pitulunganipun Allah, Yusuf dados tiang nomor kali ing Mesir sak sampunipun Raja Firaun. Punika kedatosan karena Yusuf saged paring pangertosan impenipun Firaun. Bile ing mangke badhe wonten 7 taun wektal paceklik sak sampunipun 7 taun wektal kalimpahan. Lajeng dumugi wektal paceklik dumatos ing salumaing bumi. Saya tiang kekirangan pangan termasuk ugi ing Kanaan, saengga Yakub ngengken sedasa putranipun mundut gantung ing Mesir. Wektal tumugi Mesir, kados impenipun sedaya kakangipun nyembah Yusuf, awit sedaya tiang ingkang mundut gantung kedah nyembah rumiyin. Ananging sedherek Yusuf mboten mangertos karana sampun pisah kalih dasa taun. Milai Yusuf disati dados budak lan nyongko bilih Yusuf sampun pecah. Senajan Yusuf langsung tepang kakang-kakangipun, piyambakipun boten langsung nepangaken piyambakipun. Dinten samangke kita badhe ningali cariyos Yusuf ngakeni piyambakipun dateng sederek-sederekipun. Bareng Yusuf mirsa para sedereke ora pangling, nanging Yusuf etok-etok ora ngerti, malah disentak karo dipangantikane. Kowe kabeh iku saka ngendi? Ature kang kadangu, saking tanah Kanaan badhe nempur. Yusuf kathah paring pitakenan, lajeng nutus sederek-sederekipun dados telik sandi, lajeng lebetaken ing pakunjaran. Piyambakipun nindakaken sewau kangge ningali sederekipun sampun pratobat punapa dereng. Sasampunipun tigang dinten Yusuf mingijinaken sami kisah, ananging nahan setunggal saya canten menawi badhe wangsul malih teng Mesir kedah mbeto adikipun anak Yakub ingkang ragil Benyamin. Sasamunipun pinten-pinten wulan, anak-anak Yakub wangsul malih teng Mesir mundut gandum sombeto Benyamin adikipun. Wektal tumugi Mesir, anak-anak Yakub dibeto ing griyanipun Yusuf. Karono Yusuf nyiapaken pesta kangge sederek-sederekipun. Para sederekipun sami ajrih wektal pesta awit lelenggahanipun diatur miturut kelairanipun saking paling sepuh ngantos enem. So diparingi tetedan saking mejanipun Yusuf. Saben tetedan diparingaken Benyamin angsal gangsal bagian saking sederek sanesipun. Nanging tetep dereng tepang pilih panguwaos Mesir wau Yusuf adikipun. Sasampunipun pesta, Yusuf ngengken para pelayan ngisi karung-karung gandum sederekipun lan ugi ngumpetaken panggenan nginum perak Yusuf ing lebetipun karung Benyamin. Wektal sampun sami kisah, Yusuf ngengken kepolo pelayanipun nguyak lan nuduh sampun maling. Singkat cariyos, wektal titanglet mboten ngakeni so wicanten menawi ngantos barang ingkang dipatosi wau kepanggih. Pramila tiyang ingkang mendhet angsal dihukum pecah lan sedherek-sedherekipun purun dados budhakipun Yusuf. Ananging cantenipun kepala pelayan,
Namung tiang ingkang nyolong mawon ingkang dados budak songi jinaken sanesipun kisah. Lajeng saged kita penggalih panggenan nginum perak wau ditemuaken ing karungipun Benyamin. Wektal mangertosi sederek-derekipun nyuwek klambinipun tondo sisah lan wangsul wonten kita nyembah Yusuf. Kali sangat sami nyuwun dateng Yusuf supados mboten nahan Benyamin. Ananging ngijinaken Benyamin wangsul teng Kanaan dateng bapakipun. Lan sederek-sederekipun purun manggen ing Mesir dados budakipun Yusuf. Kakang-kakangipun Yusuf lajeng cariyos kados pundi sedihipun bapak ingkang kecalan Yusuf so ngleresaken bilih sejatosipun Yakub mboten ngrilakaken Benyamin kisah teng Mesir. Lajeng Yudia kakang nomor sekawan nyuwun Yusuf supados ngijinaken Benyamin wangsul lan piyambakipun purun gantosaken adikipun. Wektal Yusuf ningali kados pundi sedihipun karena kelepatan wektal semanten lan raos tresno dateng bapak so adikipun, Yusuf mangertos bilih kakang-kakangipun sampun saim pratobat lan punika berarti sampun wektalipun kangge ngakeni piyambakipun ing ngajengipun sedherekipun. Kitab suci ngendikan mekaten, ing kono Yusuf wis ora kuat nahan penggali manah ana ing ngarepe kang padha sowan banjur ngandika seru. Wong kabeh padha konen metu saka ing kene. Dadi ing ngarsane Yusuf wis ora ana wong siji-sijia nalika panjenengane mblakake sarira marang para sedhereke. Sawise mengkono Yusuf banjur nuwun seru banget nganti keprungu wong Mesir, malah iya nganti keprungu para santanane Firaun. Pangandikane Yusuf marang para sedhereke, aku iki Yusuf, bapak opo isih sugeng? Nanging para sedhereke padha ora bisa ngaturake wangsulan, marga saka wedi lan keter ana ing ngarsane. Yusuf tumuli ngandika maneh marang para sedhereke, padha maju wata nyedhak omrene. Tumuli padha maju sarta dipangandikani maneh, aku iki Yusuf adimu, kang padha kok dol menyang tanah Mesir. Nanging saiki aja padha susah lan aja ngrantes. Awit saka anggonmu wis ngetol aku mrene, awit Gusti Allah kang ngutus aku ndisiki kowe supaya mitulungi urip. Sebab negara kene iki anggone katempuh ing pailan wis 2 taun, mangko bakale isih 5 taun engkas ora ana wong mlaku utawa panen. Mulane Gusti Allah ngutus aku ndisiki kowe supaya turunmu bisa lestari ana ing bumi iki lan supaya kowe kapitulungono urip satemah panunggalanmu. Sabagian gede bisa kapitulungan. Dadine dudu kowe kang akon aku mrene nanging Gusti Allah ya panjenengane kang mrenahake aku dadi ramane sang Firaun lan mengku sakedaton kabeh apa dene nguasani tanah Mesir kabeh. Dienggal padha balya menyang ngarsane Rama lan matura mengkene. Piwelenging pun ingkang putra Yusuf mekaten, Gusti Allah sampun ngangkat kula dados ingkang waos satana Mesir sedoyo. Sumangga kula aturi rawuh dhateng panggenan kula sampun ngentosi punapa-punapa. Rama kula aturi dedalem wonten ing tanah Gusen celak kalian kula inggih Rama dalah putra wayah. Mendo-mendo lan lembu tuwin sedaya kagunganipun Rama. Dene kula ingkang badhe nyekapi sedaya kabetahanipun Rama. Awit pailan punika taksih gangsal taun malih dangunipun supados Rama sakeluarga sampun ngantos dumawah ing kamplaratan. Punapa dene sedaya tiyang ingkang nderek Rama. Lah, kowe lan adikku Benyamin wis padha ndeleng dhewe. Yen kang ngandani kowe iki aku dhewe. Marga saka iku ramaku critanana bab kaluranku ana ing tanah Mesir. Kene lan sabarang kang wis padha kok ndeleng nuli dienggal Romoku nderek nomrene. Kang rayi Benyamin banjur dirangkul gulune kanthi nemuwun, sarta Benyamin ya nangis ana ing astane Yusuf. Yusuf banjur ngarasi lan ngrangkuli para sedhereke kelawan muwun, sawise mengkono para sedhereke lagi padha guneman karo Yusuf. Sasampunipun wau, sedherekipun Yusuf sami siap-siap wangsul ing griya bapakipun wonten Kanaan. Yusuf paring kreta sami ingkang diperintahkan Firaun, so paring bekal kangge lumampahipun. Yusuf saha sedaya keluargane pun pindah wonten Mesir.
Ing tengahipun lumampah Yakub paring pisungsung dhateng Gusti Allah, pangandikane Gusti Allah, "Ingsun iki Allah, ya Allahe bapak ira. Sira aja wedi lunga menyang Mesir, awitine ana ing kono sira bakal sun dadake bangsa kang gedhe. Ingsun piyambak kang nunggi lakunira menyang Mesir lan uga kang bakal ngirit lakunira bali maneh. Karo dene tangan Yusuf kang bakal ngremake mripat tira." Mekaten senengipun manah bapak so anak saged pinanggihan malih sak sampunipun kalih dosa taun. Dados milai wekdal wau manggen ing Mesir darah Gosen soho ngantos gantos nami Israel. 17 taun Yakub manggen wonten ing Mesir lajeng seda. Keluarga wau tambah ageng jumlahipun lan dados suku ingkang ageng sanget. Anak-anakipun ngubur Yakub ing tanah Kanaan, kubur embahipun. Sasampunipun Yakub seda, para sederek Yusuf kuatos menawi Yusuf badhe males kejahatanipun. Ananging Yusuf jamin pilih piyambakipun mboten badhe males sebab Yusuf pitados katos ingkang kasrat ing kitab suci. Panjen kowe padha ngrantam kang Allah marang aku, nanging iku dicipta malih dadi becik dening Gusti Allah supaya banjur nindakake kang kelakon ing dina iki, mitulungi urip marang bangsa kang gedhe. Sederek, mekaten cariyos akhir kitab Purwaning dumati kitab wiwitan wonten kitab Taurat, buku ingkang dimilai kalih cariyos Allah nyiptakaken pigesangan lan diakhiri kalih cariyos kematian. Karono dosa Adam pati sampun dugi dhateng sedaya manungsa, pangandikanipun Gusti. Pituwase dosa iku pati, malah tiang ingkang sae kados Yusuf penyedia pigesangan ugi ketah pejah karono piyambakipun keturunan Adam. Ingkang beto dosa ing manahipun. Kalih pitulunganipun Gusti Yusuf saged nyawisaken gandum kangge rakyat Mesir lan keluarginipun saking keluwen. Nanging piyambakipun boten saged nyawisaken pikesangan wektal sami ngadepati punika piyambak. Kita patut tansah gadah raos syukur awit ing kitab Purwaning dumadi kita maos janjinipun Allah ingkang ajaib kangge ngutus dhateng kita penyelamat ngalahaken pati. Juru wilujeng wau badhe mbebasaken keturunan Adam saking dosa lan pituwasipun. Sumbering dosa punika setan saha kejatan manah manungsa. Pituwasing dosa punika pati saha neraka. Juru wilujeng badhe ngawonaken sedaya wau saha ngribah pikesangan tiang ingkang pitados panjenenganipun. Sederek pamireng, punapa panjenengan mangertos bilih juru wilujeng wau saged paring pisangan langgeng dateng tiang ingkang pitados ing asmanipun, wonten Injil ngendikan makaten, "Pinujiyo Pangeran Allah Israel, sabab wis nuweni umate lan paring pangluaran, panjenengane nukulake sunguning karahayon kanggo kita, kaya kang wis kapangandikake wiwit kuno mula lumantar para nabine kang suci." Matur nuwun sampun mirengaken siaran punika. Ing pinanggihan ngajeng kita badhe nyinaoni kitab kaping kalih inggih menika Keluaran. Gusti paring berkah wekdal sederek sami menggaliaken ayat kitab suci menika. Dene ing ngendi kang dosane muwuh akeh ing kono sih rahmat dadi saya luber. Menawi wonten pitakenan sumangga sederek ngubungi kawula ing nomor 08133777386 saged SMS ugi WA. Nuwun.

0: Baru katang kinase, sugeng dalu, sugeng pinanggih malih kalian kulo ani.
1: Lan kulo Gideon.
0: Wonten ati coro.
1: Lelangen ing ratri. Inggih baru katang kinase, kita pinanggih malih wonten ing ati coro lelangen ing ratri ing dalu buriko. Wonten ing setu kapisan, wonten ing wulan Oktober tahun 2016. Lan kawula kekalih badhe sesarengan kalian panjenengan dumugi tabuh kaping 93.
0: Inggih para kadang ing ajab adicara menika saged dadosaken suka bingah wonten ing pengalih panjenengan rumta wonten ing sa keluarga. Lan mbok pilih panjenengan badhe sesambetan mangke sumangga saged lumantar telepon wonten ing nomor 8333 6 1 1.
1: Utawi menawi badhe ngersakaken pesan singkat utawi WA WhatsApp wonten ing 08 7 0 6.
0: Nggih para kadang kagem pambuka kula aturaken rumiyin kekidungan ingkang sampun sumadyo menika sugeng midhangetaken.

0: Rono Rene, Rono Rene. Mas Ari karo Mbak Diah Liring. Sepindah leten pun dikemawan mbok pilih wonten ing mobil biasane niku. Langsung 96.5 Sugeng Dalu. Lajeng wonten ing Kendeng. Bali kok gramo tinang Kendeng. Inggih Ibu Setiarso lan putra Wayah Sedoyo. Lajeng Mas Dwi. Sak Breyet. Nggih wonten ing Kendeng ugi Mas Dwi, Mbak Anis, Mas Dandi, ugi Mas Acok nggih Sugeng Dalu. Lajeng mirunggan dumateng Bapak Rakijan, Mbah Jan wonten ing Petompon Sugeng Dalu Mbah Jan. Lajeng Mas Agus Toniardi wonten ing Jalan Arjuna. Lajeng wonten ing Raden Patah, mlayune Raden Patah. Nggih Sugeng Dalu Bapak Jumadi. Bapak Jumadi sing wingi aku lali ya lho. Pada Raden Patah. Kalian Om Suwardi. Sugeng Dalu sugeng midhangetaken Gusti berkahi. Wis iku sik.
1: Wis iku sik ya. Ya wis saiki tesak gaene kopi sik Pak ya.
0: Yo, aku ben ora ngantuk.
1: Heeh, lah mau iso ngapa-ngopo ngono.

0: Pak.
1: Ki mau ketoke kok ana sing lagi telepon sapa to, Pak?
0: Oh, kuwi Mas Trubus.
1: Piye kabare
0: Mas Trubus? Mas Trubus lagi ber main organ tunggal.
1: Bar tanggapan.
0: Organ tunggal.
1: Iya, wis. Gusti berkahi. Lah kuwi mang ngrembug apa kok sajake gayeng banget?
0: Ya ngrembug masalah kesehatan kuwi. Jadi ya pancen wong-wong iki agak sedo keminter. Ngobati dhewe lorone.
1: Lho Pak, wong saiki iki tekon ya gampang kok.
0: Ah iya mulane
1: kuwi. Wong ya kudune iki ya ora angger percaya ngono lho.
0: Nah, kuwi mau sing disoroti Mas Trubus kuwi. Kudune iki gek ndang matur nuwun nek sehat. Jadi saya syukur ngono lho yen gek sehat kuwi. Njur ditambahi Mas Trubus sih senengane ya MPG ternyata.
1: Apa kuwi?
0: Melaku bareng Gusti Yesus. MPG ini Mas Trubus iku melaku bareng Gusti Yesus.
1: Wah, lagi istilahnya.
0: Jadi nek mlakune iki bareng Gusti Yesus kuwi ayem tentrem. Mulane aja sampe padha lali. Aja mlaku karepe dhewe.
1: Aja mlaku dhewe-dhewe. Karepe dhewe. Ya kon ngalor malah ngidul lali. Yo. Kecemplung.
0: Aku tak neruske iki. Isih akeh sing kudu disalami. Wonten ing Jalan Borobudur lan sak kiwa tengenipun wonten Ibu Nyoman, Ibu Sukma, sugeng dalu Ibu Nyoman, Ibu Sukma wonten ing Taman Borobudur lan Borobudur Manyaran. Lajeng Bapak Matius ugi wonten ing Borobudur. Ibu Nani wonten ing GBI Karangjangkang Ngemplak Simongan. Lajeng Bapak Yebes wonten ing Panjangan Jalan Sentot Prawiro Tirjo sing dalu sing midhangetaken wonten ing Pasadena wonten Bapak Handoko, Bapak Iskandar Mohsul Kerenain, Bapak Mohsubaidi Iksanudin sugeng dalu lan sugeng midhangetaken wonten ing Tegal Sari Mas Lastio sugeng dalu Mas Lastio, Ibu Widodo sugeng dalu Ibu Widodo sampun sawet awis wedal mboten pinanggih wonten ing telepon. Lajeng Mbah Carman ugi wonten ing Tegal Sari. Wangsul malih wonten ing Poncol menika wonten Mas Andri lan Mbak Sari sugeng dalu lan tong tanggi tepalihipun ugi Ibu Mujianto wonten ing Poncol lan wonten ing Bidas wonten Ibu Kindarti
1: sugeng dalu
0: Ibu Kindarti saha Bapak Samuel lan sugeng nyamataken kangge pangibadah minjang-minjang. Ibu Mujiono ugi wonten ing Bidas, Bapak Taufan Suhirno ugi wonten ing Bidas lan sedaya pamidanget pelangan ing ratri ing dalu punika senajan to dereng kawula sebat asmanipun setunggal moko setunggal matur nuwun panjenengan tasih sesarengan wonten ing adicara punika.
1: Nek iso sesambetan karo para kadang yo seneng ya Pak.
0: Wah iya. Yo
1: senajan lumantar udara. Apa udara kuwi?
0: Mulane anu Bu. Akeh wong sing do seneng reuni. Reuni iki padha ketemu terus cerita ngalor ngidul sing paling sering dirembuk ana ing alumni iki apa? Perkara jaman isik sekolah utawa kuliah. Ayo kan,
1: sing jenenge reuni mesti sing di eling-eling ya sing jaman biyen to.
0: Terus yen sing wis sepuh-sepuh ngene iki ngitung koncone sing wis ditimbali Gusti.
1: Iya.
0: Terus mesti do berlomba untuk memberikan resep sehat.
1: Ya, bener Pak. Sing jenenge grup pensiun. saben dino iki mesti ana resep anyar. Heeh. Mbah kuwi resep sing kudu diombe, resep gerak kesehatan lan liyo liyane. Kuwi mesti ana.
0: Heeh. Kuwi kabeh apik kok, Bu. Heeh. Ah ning ana resep siji tok sing marahi awak iki seger sehat iki apa? Hati yang gembira. Wes, nah yang menciptakan hati yang gembira kuwi lho sing perkorone sing rada abot kuwi. Angel.
1: Iya, menungso, Pak. Oh lagi ana perkara sithik ngono ya wis ilang senenge.
0: Ah iya
1: kuwi. Ya, mulo nek njogo hati yang gembira iki kan mulo ra gampang kuwi mau. Nek sing iso ya bener-bener dadi sehat tenan, Pak.
0: Soalnya yang ngono kuwi to, Bu. Kudune atine los, pikirane los. Ya, los iki ora teges tur, ora tegese los dol ngono ora. Ning los sing temata.
1: Los sing temata.
0: Los sing temata iki ngene lho, Bu. Mengandalkan Tuhan. Iki balik meneh kaya mau ya. Mengandalkan Tuhan. Kuwi kudune ya benar-benar mengandalkan Tuhan. Ojo setengah hati, ojo lali. Jadi nek mengandalkan Tuhan itu samu bareng sing diadepi kuwi ya, sing diandalke Gusti aja aja nganggo karepe dhewe. Nah, kadang kala kan alasane lha piye, aku kudu piye ngono kan. Nah, dadi wis mengandalkan Tuhan ning isih ngeyel. Nah, kuwi sing kudune dirubah. Dadi nek wis mengandalkan Tuhan kuwi ya aja ngeyel, ana lagune ya Bu aja ngeyel.
1: Aja iya sik Pak. Iki sadurunge ngene iki ana sing kirim salam iki. Sugeng dalu Mas Gideon, Mbak Ani. Matur nuwun sampun dipun timbali. Iki mau sapa ya Pak? Sugeng ratus tansah sehat Bagas waras Gusti berkahi.
0: Oh kuwi nomor HP tok ya Bu nomor.
1: Ora paring asma sinten matur nuwun menika sampun nyerat WA wonten ing 081 pitus kan gangsal 0 gangsal 06 ning mboten nyerat asma menika.
0: Ya wis engko anggere nomere dikirim nang aku ra.
1: Iya, ketemu. Iya, ketoke Mas Lastio iki. Mas Lastio apa duduk ya?
0: Nomere sing mburi pira? Mburi dhewe.
1: Oh, bener. Sekawan 6 gangsal Mas Lastio. Matur nuwun sampun sesambetan dalu menika. Bener apa nomere?
0: Nek ora. Iya.
1: Ora bener berarti ki nomor anyar.
0: 465 to mburi.
1: Nggih. Matur nuwun Mas Lasjo, salam kagem sedaya kemawon wonten ing keluarga menika nggih. Nggih, Pak. Terus ki mau wis sing babagan kesehatan. Oh iya, pensiunan sing kesehatan.
0: Ayo. Yo ki ora mung pensiunan tok.
1: Kabeh grup ya.
0: Kabeh grup iki mesti
1: Nah, kira tegese kesadarane yang kesehatan kuwi gede to, Pak?
0: Iya, bener.
1: Iya. Nek ora sadar wegah ngono kuwi mesti.
0: Iya, bener. Dadi saiki itu kan usia harapan hidup orang Indonesia kuwi
1: tambah dawa.
0: Heeh. 75 tahun ya, Bu.
1: 75.
0: Ah, ini nek wis ngerti usia harapan hidup itu tambah dawa. Oh ya ora kok tur sak enake dhewe. Sak karepe dhewe ngono to.